akkeegi ak jooji fallu gel waaw nar barka ak baran jaaja nyaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay jaaja nyaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbaari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganna ni barka mboot la ci ni ko lokk fa du muy wëy ko mo tara ko barak taaka mbaar ak mu du fa du ak digeen mboot barak taaka ma ci lokk barak taaka mbaar dem kajo dafa yaa dem talo ni ne tay yaa ci mu ne waal du teyew teyew ko waal dara taaka mbaar dara sa waal bi xex ba ci rokam ci bu ko ndo dem ci bu ko waalo ni nit buri yirim mel ni ko ndo dem ba muy jootu waal

bada wonga degal alhaji malik man tanda ak pata tanda ak duguma kande ci gori pen mali yu bokk ta xando xam ci xere bedd malik xaram lo ko ñam man tanda malik mo dem gaay ñu nek bu gum yama tamba ne bo taala santan ñang ak awal ñang ak babakan ñang ak yagge ñang ma tamba ne de ñu nek gor bi ñu nan tanni welé mo dara man welé ma nga xani mo di ciatu ak lo ko ñam man tanda malik dara man welé ñu nek ni bu ñay moda fadir nu bu ñay ak mu lu bu fatel nu bu ñay dara manu welé ñu may ko farma joop mo da bëkkër farma joop ak mu yara farma joop bëkkër farma joop ñu may ko koor ñay mo da la tan welé koor ñay ak mu wara koor ñay tan welé koor ñay mo da la mu mu fatta ak farma te bint mo welé koor ñay mo da la jamaru mu ak

seydi ba mbeɗa wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawaka mbeɗa wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo mi duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓino kollal juuta saalifaaje daande ñaage rokka ñaanto faɗɗa mawnam mbomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalal dimam kadi mbomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

garaji mi soyna gawde beele sallallahu takoto beelel garaji cowade do gawdi wuri jimtene hande chasde perli durumaji mejam dogay beeli jeeri beelel allude beelel salum e beelel koyle mi yejjitani beelel fakul mi rewa tuddu cunude doje mi yaha beelel boro mi tellito e walo mi sakko yoy mutugo ndirum toy poti mi ngabaytule mi lomba cialli habi womo cilu kal tubab mi guccitay bundu jiege bundu bannanu jiege bundu debbo sulmi mo jangari gorko lotti heewanay yeccitomi fray sinthiane sinthiane laali modi gitam pawo e wuro hakkunde berdam awa wuro adam tewo wuro samba takoy hammad wuro samba takoy hammad wuro saydu dembay mali gallu do wonde benno law samba lawa mere ko do woni jige jeri tumbere to nga andu gonnobe jatti lawan kobe kinde de jige fulbe aynabe burnabe mahobe jawan be jiyabe mako dina ko tawbe aday adi gona firtobe alla goto ko nibe be dundaki mayde yonta mago ko cogoji hande jango caldi bamtare final darnibe fori iltare dun cobe yo wurjinga jertum bere tongo annu gonanobe

suɓɓiɗe jibiniyaano mbiya yalla hokkuma haɓɓille ko rewre banndiɓe en on haqqille wenaani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen ndewri fo haalo pulaane mbiyamo anndama bonnete ko fenaande waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum ngalluɗum mo annda ko annda tan cuhlel gootel ko jal jallo tawi mbaroodi ne kattatine dari gaɗo wuro hono waɗɗe mum o annda ko mbaroodi mbaroodi ne anndi annda ko mbaroodi o soggi mbaroodi o fay jama o tawi mawgane njooɗe leɗɗe ne ndoosi ha futuro wenane ñuno haandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fodɓi woni ɓeɗo hakkunde sallatane kawma e kaani woya ha wiɓe ɗo jibide ɓe ɗugi hakkunɗa tan mo annda annda hammadin diallo no mbimami so diallo jeñama koye ɗen ngo foni timmi oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen timmi.

anu liko gol ko toro dad wiite non wiite Amadou Youssouf li tamma sala hatti katumena jenganim sene tuwel tusul baban tubaaji mo gol ko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo waaron ko dum adana neddo ronka haron ko fitaal mudum waal ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won day jitaani bannam be be jejjeta.

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi bi cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde do nima cedi chafdi dahede neje nana jabo bela paddi jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yirewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako den ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle jem liwogu ko kulle bawdo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre siftori ene wodi humre tor dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wana jadi ki dobal wala ndaw wana diwdi ki dobal jiga ngal ko ro hore sella hokko seba cetelle cilal e gonal bali wala nanduki yowal barodo ko bi choppi diwe sabu nan weey weeyo pupu bal kenat nati sokla jawde cekki ciri kele waji cetuni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti nde mi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulul may de ndere gasbi jeebi dima boje ki bima gunoji nuddini ma cabbi may gar lawdi gas sunka daga ciew ole ko turu mayte ko tuuse ciew ngel jawle kero e dara cial de cender buube sangal de sirni ni gi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran modi darti ma jerminima jabaaji e pille billi laaji e jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel muuraadi e musulaali ko ngale muñaa ma ngay gaydu bu bagorloji ndene barodu bu bajer nani e waato ma ngata mi chongu fadda wiike biño gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur damba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel jom alla re dow jinere wala taw ko nyiwa samba na gaynaako yara wudina e salamata juri jungo mo jabaadi salmondirede

seydi baahiɗo lefol maɗa, miɗe ñaaguima yaafo, mi wiima joɗɗinami ɗo, mbiɗa wawi hoddude ala, ene welimi tan hande yewtude noon mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru. Ka gokka pullo moƴo, a bonani nedi, a mettani ñagani. Mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓenden, sono famde a jaaɓi rendu ɗum e bande en ɓe, ko noon Allah wela golliri noon so nangue

foi calisma ko sa tagen mu tagen war tay ma ba ñandu le li ko sala no lu di bandira ma ko be fu fa joni o so tay o may jangu bi ten mu goto be cegi kan sank ma o yar la ko yar la

0: de hajja na fi faati massa dem belli biyamal barka non samba kidaado mamudu wima ko neddo dadi bibbe bammu fo ne haani wasa so nan dem diddaade mi nadi dogde
1: hey
0: de graasi wona baawdo dogdo dadi bandi ko
1: ala
0: biyamu tunal barka no waadu becc ko waawede yontede kata sokto tranquille hay goto yida do kam sey naali buna baadaali bi hore nde ko mawnde becc de ko jaaji reedu du ko duufu jungo nyaam goni juuti jungo nan goni rabbi ko yidi leene ceewi yisere nyaamere nde ene ranmi tal ene woni to gite gondo yisere nan nde ene wappino wujjin wicco Nabi sallallahu alaihi wasallam namni jurran subhanahu wa ta'ala tagirani sey nali o horde ko mon ko gandal jogino ron ko dogade fushe becce de nokki dawdi dum fojo reto koy de ceu ba na tay alkabeje puccu jumo nyam go jurga walli islam ka jumo nan wara ko ko day taltal puccu yitere nyamere ne horan mi ko daral ko alcanna elusi yitere na der de ko wujiko ko wappi

niñaaki ma ma yaay ay mu ñu joɗinaani mi ɗo sim sey wonaa geɗal ma kon ngal geɗal waɗde ko welatma joɗinaani mi ɗo wonde mbiɗa waawi hoddu walla waawde haal ko yiɗde joɗinii mi ɗo.

0: wonde tan fu banete no bandu
1: won kay mi ka jaawi sada bandi mi naamu weynda haami du bugu balante do bando o mi juuma 5000 francs do mi seedi jaay wayondira am am buri am jamme ceng gorre mon ko bingel li ñewi so jibinaama yo namde sen wuuri kon sen mawni wona hala mawna nam du leedi bi jondu heewu 3 mois wala ka wala 2 mois kono ko badalo dubi tewde wala ko dum golo ton dum non buuray ne do ko buuray mo buuray ne do ko won so ki wadi falanter don fodere wata

tam len jallawi alay saaram mi namu ko kodda sedde dilliyado o wili kam ni djourma 5000 francs e inde suddi e miniramam be lolbe demb kumba yamna li iswaru ka yamna ta ja e djum suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hak yurna djogum plume nakko mabbe mabbe kon no be surtout rabbe o sa parti de djodi mo nuyi sir o be mi djel wala sabru so mabada bande be ciftara be o suudu djeyi ton do bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kelo be ngandam djigitaaka alikado haala mun barka faayido ko mo heewani haala taba haala mi timmi ko haala foni moyi

ngal mu dedd ha maddi ko ya moro tor balaminaaji santiro balaminaaji so are morade balaminaaji jekkatema der gurko rukkiro waare santiade balaminaaji jekkatema der gurko rumtino bu rukkino bi o wi dañal ko kata muskene ko foftire ko la dañi tampu di wasa tampina bandu men

0: sedde jawaram ko ɓe mbi lemu kana frodna sellemi ñaali gra ko no tokka sakle haɓi tuggirade allah o feedi gunne mi sibiɗo moƴƴi ko mbi aduna kala kon honnono may way ni
1: maɗode
0: so boni ko ko yimon ko tane bamo ko so ɓooyi ɓen ne jiɗa mbelo ladde wonno ko moƴƴan hay hunde gay gotiɗa
2: seydi soam woni hakkunde min ko hannde ɓuuri kaño ɓuuri kaalis ɓuuri jawdi aduna gati so keppuɗo nani wiɓe o mbawde ko haa nga holko ɓuuri kaŋŋe ɓuuri kaalis ɓuuri jawdi aduna deke ɗum kadi wonko ɗum seydi soam siko yidde nde